tajam, takajam, takanam, takadam, tatitangit, takirigin, takajam, takajam, takanam, takaram, tatitangit, takirigin, takajadi, tatanatajan, tatanatajimi, tatimitajanu, takita, tarita, danata,